0: verdens styggeste sko, men elsket for komforten.
1: Kan, har du de på deg nå?
0: Jeg har de på meg nå, ja. Jeg går ironisk rundt med disse hot.
1: Ikke de litt mye?
0: Jeg tenkte også at det var litt mye. Ikke de litt for kule?
2: Misjonen med Antonsen og Golden hører du fredager fra 10 til 12 på P4 og som podcast i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Lykke? Kjenner jeg noen gang på lykke?
1: Nei, jeg bare tuller. Jeg bare tuller. Nei, altså hverdagslykke. Våkne en dag, og så har du fått en hel... Du er utvilt, du har hatt en god nattsøvn. Det skjer jo veldig sjeldent, men når det skjer... Du setter på en espressomaskinen din, du vet du har god tid, du setter på kanskje nyhetene, hører kanskje på dere her som sitter her og preker, du lukter at den der deilige kaffelukten bare fyller leiligheten. Og jeg jobber jo som artist, så hvis jeg en mandag, så vet jeg for eksempel at jeg fri hele dagen. Det hverdagslykke for meg altså.
2: Ok.
1: Jeg ser det, det drømmer
2: jeg har fri hele mandag.
1: Det har dere aldri opplevd, for dere har aldri fri.
2: Nei, fri mandagen, så bare, ja det, ok. Takk for anbefalingen. Ja,
1: okay. Anbefales. Ja, det aldri for sent å si opp jobben sin.
3: Nei, og det jo, og det jo veldig mange som jobber turnus, som du gjør på et slags vis, da, og som da har fri når andre på jobb, og motsatt. Yes. Og fortell om det, hvordan det å ha fri når andre på jobb?
0: Som, det som regel så det veldig magisk, men det jo noe med at det kan bli litt ensomt også. Noen ganger så det liksom, du kan ikke de venner som kan ta en kaffe. Jeg har en jobb, jeg Thomas. Jeg kan det. Kan vi ta et glass vin, Jonsa? Jeg jobber så. Men på en annen måte så det jo samme. Jeg jo også et veldig sånn B-menneske. Jeg elsker å sitte oppe på natten når liksom Oslo helt stille. Det liksom ikke en lyd. Jeg synes det magisk, jeg synes det noe magisk med de øyeblikkene man bare har helt alene, hvor liksom byen sover.

0: morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Han har alt han trenger, sex og vin og masse, masse penger. Thomas Gullestad er her. Ikke bare er han lege på LIS, han er jo også ute og skyter t-skjorter på publikum.
2: Ja, ja.
1: Klovnekamp, hvor gøy er det?
2: Nei, det er 100% gøy. Jeg elsker å gjøre det. Jeg elsker å spille konserter med Klovner i kamp. Altså, vi får farte rundt. Nå har vi spilt kanskje 20 festivaler eller noe sånt i år.
1: Ja.
2: Og det er magisk. Det er stappa med folk, og det er helt nei, det er sinnssykt. Jeg klipper meg både armen og tarmen.
3: Tarmen og tarmen, ja. Og både Bjørn og jeg her har sett deg på scenen i sommer på henholdsvis Skeikampen og i Sarpsborg. Og ja. Altså, det er fascinerende hvilken energi du har på scenen, og dette sier jeg ikke bare for å smiske, men veldig mange artister kan man se, liksom, de har spilt i mange av låtene mange ganger før. Men du har en voldsom glede og energi på scenen her.
2: Ja.
3: Hva kommer det av?
2: Ja, det gir, det er nok, for jeg føler at det er jo et samspill med publikum, så jo mer jeg gir, jo mer får jeg tilbake på en måte. Og så er det jo, men det er jo ikke bare, det er ikke påtatt heller. Jeg synes jo det er, jeg synes det er deilig å liksom kline til da.
3: Ja.
2: Og så er det, ja, så er, jeg vet ikke, det bare, det kommer ut av et eller annet sted. Og jeg har tenkt at jeg skal, når jeg har sett meg, opptaket meg selv, så har jeg tenkt at det hadde vært mye kulere å være en litt sånn mystisk fyr med solbriller som står og gjemmer seg. Og, ja.
3: Men, det klarer du ikke.
2: Det klarer jeg ikke.
3: Nei.
2: Så den rollen klarer jeg ikke å spille.
1: Ja, men nå spiller du altså rolle som lege i sesong 2 på legeserien LIS på NRK som ute nå.
2: Ja.
1: Du altså ikke lege, det har vi slått fast, med god margin.
2: Ja.
1: Men det en annen i bandet Klovner i kamp som lege. Det en ekte lege.
2: Det Dr. S, ja.
1: Ja.
2: Ja. Han jo en slags æresmedlem på fleksitid da, i Klovner i kamp, så han dukker opp en gang i, sjelden gang iblant, og med på konserter.
3: Ja.
2: Og han har sagt at, dette, jeg synes det var bra. Det var det han sa om LIS.
3: Okay.
2: Okay. Og det sånn som leger gjør, ikke sant?
1: Ja.
2: De gir ikke noe ekstra, de gir ikke noe ved dørene. Det på en måte sånn, litt sånn nøkternt språk.
3: Men det noen som kan være kritiske, så det jo faktisk leger som har sett dette og tenker at det ikke troverdig at du gjør sånn og sånn, Thomas, det stemmer ikke, men ja. Det må jo bety at det faktisk troverdig det dere holder på med da.
2: Ja, det og det har det blitt lagt mye energi og ressurser i, at dette skal fremstå så realistisk som mulig, så det en slags sånn hyperrealistisk serie da. Så stetoskopet tatt på riktig vei, og alt er på en måte gjort som det skal. Og så er det klart at det gjøres jo masse feil også. Helt, som er jo sånn det i virkeligheten nå da.
1: Ikke sant?
2: Men det jo lagt inn med vilje.
1: Det ligger naturlig til deg.

0: En passe ufiltrert influencer med strake bein og myke hofter på plass. Bastian Solberg, god morgen.
1: God morgen. Tja, tja, tja.
0: Vi så deg sist i spillet. Jeg elsker jo det. Det ja. Så jeg jo på. Så har vi sett deg i Alle elsker David og så videre og så videre. Men akkurat nå så er du med i Skal vi danse?
1: Ja.
0: Hvilken, bare for å starte på basicen, fordi at noen av de som har mye erfaring, de ligger jo godt an. Hvor mye danseerfaring har du fra før?
1: Ingenting. Jeg har danset på klubben og liksom hjemme med barna og sånn, men annet enn det, så ikke noe særlig danseerfaring, altså.
2: Men da du var sånn 13 år gammel og danset på klubben på Vinterbro, da, eller ungdomsklubben der, hvis det var det, var det sakte dans, eller var det, hvordan danset du da?
1: Da var det jo sånn der, jeg husker man liksom holdt rundt hverandre, men sto ikke inntil hverandre, man hadde liksom strake armer. Ja. Og skulle bare danse for å danse og så kjøpte man godteri til hverandre på liksom kiosken og sånn så det var jo, det er den type dans da.
2: Ja, men det funker ikke på Skal vi danse da.
1: Det gjør ikke det, der er det intimt den, det er jo, du står jo basically 3 timer om dagen tiss mot tiss med et eller annet menneske og bare
0: pupper mot bryst og
1: rumpe mot fjes, og for det løftes jo og det er jo en ekstremt sånn veldig intimt med et menneske som du liksom ikke kjenner er, og er helt edru med hver dag.
3: Det er jo ikke rart det har blitt et par ut av det.
1: Du, det er ikke rart det hele tatt. Nei. Jeg skjønner veldig godt at folk både blir forelsket og ligger på det dansesenteret der, altså.
0: Oi, altså. Ja. Men du, altså, men Sebastian, jeg bare lurer på, for oss som ikke kan faget, jeg skjønner jo at alt er vanskelig, men hva er liksom det vanskeligste med proffdans?
1: Jeg har fått en enorm respekt for de proffdanserne våre, da. De er jo helt sinnssyke, fordi når de gjør det så ser jo alt så lett ut, og så prøver man det selv, men det der å få kroppen til å henge sammen, altså få bena til å gjøre noe, mens armene gjør noe annet, huske alt du skal gjøre, og sånn, jeg sliter veldig med det. Ja. Men det er gøy, altså, så er det utrolig mye sånne tå skal frem før hel, og så videre, og så videre.
0: Herlighet, ja, den kombinasjonen.
1: Ja.
2: Og så har du 4 barn, Sebastian Solberg.
1: Ja.
2: Hva synes de om at pappa danser på TV hver lørdag?
1: Jeg tror de synes det er gøy. Det her er jo det første reality de får lov til å se som jeg er med i. De andre er liksom ikke så barnevennlige.
0: For de er under 10 alle sammen.
1: Ja, de er 3, 5, 7, 8. Jeg er en kongeliten gjeng. Jeg er så heldig som har de 4 der. Altså. Så de var og så på generalprøven siste uke, og da bare grein jeg. Altså, det var så stort å ha de 4 der og være sånn bare... Ja, nei, det var veldig, veldig fint. Men de synes det er kult, men de, heier, de håper at jeg kom på 3. plass, da. Så heier de aller mest på Tim Christian og alle andre. Så det er røft.
0: Ok, vi skal svinge oss litt til på morgenparketten med Sebastian. Heng med.

0: Galvan og Astrid i P4s radiofrokost. Vi har akkurat avgjort debatten, det vil si er den egentlig avgjort, for et flertall har da stemt for at det er ikke greit.
1: En stemmes overvekt.
0: Ja, du må hjem. Du må rett i dusjen, ikke dra hjem og dusje og ikke sitte svett i bilen, mener flertall da, Bjørn.
2: Ja, det er det vi diskuterer i dag, og det var deilig at jeg har lytterne med meg på min side, for at det har vært så mange er det greit debatter her nå, hvor jeg ikke har fått laget mitt på min side.
0: Ja.
2: Og det er deilig.
0: Ja.
2: Og så vil jeg bare si det at vi har jo en mann her i verden, som vi spør om alt, og som vi mener er vår rettesnor, og det er landslagskeeper Ørjan Nyland.
0: Ja.
2: For det er han jeg alltid går til.
1: Ja, ja, ja. Og det har jo vært litt sånn diskusjoner i det siste her, men vi er ikke i tvil.
2: Vi er ikke i tvil, vi elsker han.
0: Ja, jeg elsker han, men i mange tilfeller så er det jo, altså så er jo dette, disse temaene litt på siden hva gjelder hundepose for eksempel.
2: På ingen måte, Ørjan Nyland har et svar på alt.
0: Men her er, det gjelder det jo dusjing og trening, ja. Og da er det jo virkelig aktuelt da, det er jeg enig i.
2: Men skal vi ringe Ørjan Nyland og spørre om det der å dusje, ikke dusje rett etter trening, om det er greit?
0: Ja, vi får gjøre det.
2: Ja.
3: Hallo.
2: Er det Ørjan Nyland?
3: Ja da, det er riktig.
2: Og ikke dusje rett etter trening, er det greit?
3: Nei.
0: Nei.
2: Nei.
1: Men, er det ikke, kan man ikke, hvis man har vært på treningssenter og så orker man ikke dusje sammen med de andre, så drar man hjem først, er det ikke greit da?
3: Ja, altså det går an, men altså, du må jo dusje så fort som mulig etter det. Det tenker jeg er viktig.
2: Mener du at det er greit å sette seg svett i bilen, så det svette fra buksa di og rumpa av bokseren trekker seg ned i setet på bilen?
3: Er ikke det for alle bruker å ha skinnsete bilene?
0: Skinnsete er løsningen. Og bytte bil.
1: Ja. Jeg tar med Ørjan på min side, ja, altså. Ja. Da bikker den.
4: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
5: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
7: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
8: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
9: Du vet den der nabokatta som jeg er inne mellom mye melk? Det er ikke en katte, det vet du. Det er en svær grevling.
8: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
10: Hvordan kan du være sikker på at din bolig er 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. Ikke i de mokasinene der da, din støvel. Ta på deg Trail Pace terrengsko fra Nordtug. De skårte nylig 85 av 100 poeng på pulssonen.no. Og er vanntette, lette og smidige, og koster kun 595 kroner for Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
11: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
13: Ja, men vi får kjøpt det der også.
12: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
13: Nei, men toget kommer jo nå.
12: Jeg rekker det.
13: Oi, du rakk det.
12: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
14: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta Synnom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
15: Hei.
16: Er du hjemme allerede?
15: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
16: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
15: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
16: Som hva da?
15: Nei, senga vår da.
16: Nei.
17: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
18: Interflora presenterer det du tenker, men ikke for sagt.
19: Vil du ha mer kaffe før vi stenger, Magnus?
18: Åh, hun vet jo til og med hva jeg heter. Nå spør du om hun tar en kaffe en annen gang.
8: Nei takk, jeg må stikke, så, men du, ja. Nei, men ha en fin kveld da.
19: Ok, ha det.
18: Fader altså, jeg klarte det ikke denne gangen heller. Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
20: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
21: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay.

0: Hei, Mikael.
1: Hei, Jan.
0: I midt i trafikken etter klokka to i dag, så tema...
1: Jeg holdt på å si fæle folk, det det ikke.
0: Som dagen før fredsprisen, tenkte du, så skulle vi prate om fæle folk.
1: Ja, ja, men det, det fint å huske på at i en verden full av fæle folk, så finnes det også noen få lyspunkter.
0: Ja, det sant. Ja,
1: og noen av dem får fredspris.
0: Det sant.
1: I morgen.
0: Ja.
1: Men så slo det meg også her at det jo egentlig ikke så rart det. Altså, det
0: at det mye fæle folk?
1: Nei, det jo helt naturlig.
0: Vi, ja, vi jo,
1: altså,
0: ja,
1: vi jo dyr.
0: Ja.
1: Dyrerike, tror jeg.
0: Dyrerike det nådeløst.
1: Er fullt av fæle folk.
0: Ja,
1: ja, nådeløst, ikke sant? Det noe, det på en måte noe ærlig over en løve som løper etter en antilope for å få maten sin.
0: Ja, du syns synd på antilopen, men ja, du godtar at det sånn.
1: Ja, men det på en måte, han lurer den jo ikke.
0: Når løven, begge vet hva som står på spillet.
1: Begge vet hva som skjer. Ikke sant? Når antilopen ser løven bort til skogkanten der, ja, eller savannekanten, så sier jeg, ja, ok.
0: Han... Hyener derimot har jeg ikke så mye sympati for.
1: Men du har ikke det?
0: Nei, de jager litt i flokk, og liksom, de ser ikke så... Ja,
1: det gjør jeg på en måte løvene også, men ikke jo, på det. Men, de, men nei, men du synes hyena ser litt lomskru ut? Han har det, litt sånn annen lut i ryggen og sånn.
0: Er det sånn ute i naturen midt i trafikken i dag?
1: Ja, nei, altså, det er jo egentlig den naturen som da kommer inn og hjem i ganger og stuene våre, fordi noen av disse dyrene, altså, vi har jo søte kjæledyr, mm-hmm, katten for eksempel, kjempesøt.
0: Ja.
1: Ja, er jo en, altså, for å si det sånn, hvis du kommer hjem en dag, sjekk Netflix-historikken din, skal du si at katten ligger hjemme og sett på dokumentar om Ted Bundy hele dagen. Det jo en massemorder arang, vet du vet jo.
0: Katten, ja.
1: Ja, altså, du vet hvor mange dyr den tar livet av i Norge i året?
0: Nei.
1: Nei, nærmere 70 millioner.
0: Oj, såpass,
1: ja. Ja, det såpass. Så den der han ligger og slikker seg tilfreds rundt munnen, den har ikke noe godt. Den har ikke noen gode tanker når han skal ut og bølle. Men det, han ikke flau for det, vet du.
0: Nei, og nei, tvert om. Jeg har hatt katte Ole heten, og den hadde altså... opp fra en bekk rett utenfor huset vårt, dratt med seg en pungråtte på størrelse med katte.
1: Ja.
0: Den var så svær, den pungråtta.
1: Mm.
0: Og lå rett utenfor døra,
1: ja,
0: og ventet sånn med et lite trofé.
1: Ja, sitt der.
0: Sjekk hva jeg har gjort.
1: Hei, fatteren!
0: Ja. Se hva jeg har gjort. Ja.
1: Hva har du gjort i dag, da?
0: Den vannråtte heter den. Det var svær, ass.
1: Ja, ja. Nei, det er skryting på høyt nivå. Det litt det vi ute etter i dag, da. Hva det katter har dratt med seg hjem? Eller kanskje du har et annet kjæledyr som har dratt med seg ting hjem som har vært stolt av eller ikke burde. Hva det kjæledyret ditt, eller katter de, har dratt med hjem?
0: Mm.
1: Veldig hyggelig hvis du gidder å...
0: Der er det nok litt forskjellig.
1: Jeg vet ikke om hyggelig er ordet. Gøy hvis du gidder å dele det med oss i en tekstmelding. Ja, det er nok mye forskjellig. Til 1904, start meldingen med P4.

0: P4s radiofrokost.
1: Hallo, vi bare innom for å si at du invitert til oktoberfest i morgen tidlig mellom 6 og 10.
2: DDE kommer, det blir umpa, det blir sauerkraut med krister.
1: Og så skal vi høre om jeg har lært meg å jodle, og der har du et trikk, Eirin.
3: Du skal bare late som du Elin Ørjasæter, fordi hun prater jo der oppe, og så du deg selv liksom. Vi prater jo på bryst, så da blir det sånn, Elin, meg, skjønner du? Da blir det jodling!
0: Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10.

klinka. Så langt I jorda rundt I dag, så det en som har hatt 8 riktig, og en annen har 10 riktig. Hvor mange klarer du? Det blir flere spørsmål etter Lionel Richie. Halla.

0: Thunder og Imagine Dragons i midt i trafikken, og vi var jo så vidt inne på hvor fæle kattene egentlig er.
1: Yep.
0: De som har masse morderne, så jeg synes ikke vi skal la katta slippe helt unna. Det er jo veldig mange som har en søt liten lodott hjemme, som mm-hmm. Ute og henter med seg flotte ting hjem.
1: Ja!
0: Ikke sant?
1: Det hyggelig gjort. Det er jo hyggelig ment, og det skal man huske.
0: Det jeg vil bare dele med deg. Jeg husker en gang jeg kom hjem, jeg hadde katt, og så tråkket jeg på noe litt sånn guggete, kaldt og slimete. Ja. Så ser jeg ned og sier, ja, men i all verden var dette her for noe. Jeg skjønte det ikke med en gang, men det var jo bare en bit av en stålarm.
1: Ja.
0: Og så jeg bortover gulvet, ja, så gitt, så her, denne må ha vært lang, den stålarmen, for her det flere biter. Ja, mens katten må ha vært sånn, så jeg har gjort. Ja da, det er bare å applaudere. Vi lurer på i dag, hva det katta de har dratt med seg inn? Del det gjerne i en tekstmelding til 1904, start meldingen med P4.

en annen panne sånn at jeg kan strø det over, og så setter jeg et lokk over hele stekepanna, så får den stå der i noen minutter. Det her går kjempefort, altså det tar maks 10 minutter, og det så godt. Så det mitt lille tips, så kanskje du skal ha det til frokost i morgen, eller til middag for den saks skyld. Hvem har sagt at man ikke kan ha egg til middag? Det kan man så absolutt, og i hvert fall på selveste eggedagen som i morgen. Nå skal vi få Marius Miller her på P4. Dette den du vet.

Vi skal innom en one hit wonder. Ja, det kan man kanskje forbinde med noe negativt, men jeg synes ikke det, spesielt når låta er veldig god. Jeg var veldig fan, veldig fan av denne, fra Bjørn Johan Muri. Kjent fra Idol og så Melodi Grand Prix da, med Yes Man.

0: verdens styggeste sko, men elsket for komforten.
1: Har du de på deg nå?
0: Jeg har de på meg nå, ja. Jeg går ironisk rundt med disse hot.
1: Ikke de litt mye?
0: Jeg tenkte også at det var litt mye. Ikke de litt for kule?
2: Misjonen med Antonsen og Golden hører du fredager fra 10 til 12 på P4 og som podcast i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.